con sua buonanza bình hoa xin cộng càng có bò mạnh về tiền công năng kỳ hoa ấy đi xây sáng xin kiếm quân thì đâu có mù lẽ gì cho nghĩa là một hôn sinh quá thịt hoàng xuân chế dù tôi đi cao phủ chí và sân trình tinh bỏ đi ngon chi thả lấy này của mỹ viện tiền em lấy này hoàng xây xin trình bú bị cho cao càng có bò mò hoa tăng ở làng tuôn xỉa nó lên chúng ba ở làng cao tinh quân sinh sao xin đàn chí à tôi ngọt kiểu chai hôn cung ngọt hỏi là lâu kêu cái cầu lâu mà ý đâu đàn chí bên chung bây bình chịu hủy xin đó là một chàng biểu yếu tâm sinh ý ngọt ngọt cái cầu chí à ý kiểu bụi đi tuôn lâu lâu bụi cầu lâu mà chinh yên chú hồi đó kì bài hôn cung ngọt chinh yên chú hồi cầu ngọt bó chịu trời cầu quân sinh sao lên một chí lý sao sẽ chạy cho nó bị yếu bây giờ lo xin tương hào gặp kia đấy mang quý gì sao bây giờ người là mùi thổi mẹ họ ta đi ngô là ngô chú tù là quan trọ chỉ đòi kiếm muôn thì đâu khuôn sinh của thầy cả sao ta đi ngô ngô ngô người chú lọ tương hàng trời quần sĩ mẹ này có sao xuân đời đó mẹ sĩ mùn ông sư quan trị chai yêu kỳ lý yêu chú yên chung yên lý gì xuân đời quan trọ chỉ đòi sao ưu kinh hoàng sĩ ta đi ngô đây ở gần sao trời ấy sao luôn à bù đi sao ấy thế quân sinh tổ nó với thiên gia hoa chín trời càng có bỏ ý hạng ảo ngờ đi ngươi sao cho nó ngờ thô thật là nào mà ngươi nà ta đi ngô kia ngờ lưu chú đồ ngờ đi ấy sao nguồn đạo chá ấy ưu có sao lãn này chú chê sinh chú yếu kìm hạ đi quân sinh xuống đi ý hạ là ai toàn hạ đàn ngươi đẹp đi đi càng có bỏ kiểu đó ngờ con nghe nào gọi là mùi nâu đi càng hôn sinh kiểu mùa thì đâu bố đi mùi lâu ngân là phó là mùi lâu cho lê gùi mùa càng hôn sinh đó là bố đi gùi đàn càng có bỏ gạo lại cởi dùm là đi xoay bố có chí lý lưu ai đề đi lý linh tổ xôn đông ngân đẹp này chả lưu ai đó xuyên hồ ý gà là thó lâu ưu gò ý lý phùy đi cầu xa gùi cho có xa hào chàng ở kì hậu gùi chơi chú mùi lâu lê gùi con ngân là xa xa khó ta đã ưu này tinh xây lưu ai chỉ lý chú đi ăn kia đem ăn sáng đây hồi giờ cũng là mùi cho đi mẫu bây giờ phí ảnh chỉ đầy biệt kể đâu như khó nghĩ nữ ảnh bù tung tôi bù sinh sẽ bù chịu kể bù ảnh ảnh về sở đôi biểu bù ngoài lại kể đâu như khó nghĩ ngã có lưu đầy biệt ảnh bù tí chỉ để tổ mùi tổ mò bá mò này tế lấy tổ đi thó lòng tế sáng bù đi cho đi ngay ta đã quần sinh đi mỉ lũ y chuyên bạc王信主要把呢就是牛郎胡椒昂起，嗰家的王信，我连坐呢个嘢仔都谂不过，佢所讲。